0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Neste uke kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Dette er P6 Rock.
2: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
3: Det jo den aller beste rockekanalen.
4: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
5: P6 står alltid på.

0: Visste du at Scheidar har laget møbler til det norske folk i 114 år? Vi mener det fortjener en jubileumsfest og gir deg opp til 50% på møbler og interiør til stuen, spisestuen og soverommet. Nå du invitert. Kom på jubileumsfest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Hei! Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. -40% på Tex-Mex fra Old El Paso.

0: klassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette er alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: Kjetil. God morgen, så innmari hyggelig at du har skrudd på radioen og at vi får henge sammen med deg denne torsdagen 10. september har det blitt. Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: I dag så tenkte jeg at jeg skulle starte med å si noe som jeg vel har sagt før og kommer til å si igjen denne høsten.
1: Ok.
0: I dag var det kaldt og mørkt ute.
1: Ja, jeg enig. Det var, altså, jeg har syklet, jeg sånn, du vet når du blir så kald på fingrene, at, du, at det prikker I fingrene når du blir litt, begynner å varme seg, sånn, sånn føles jeg hendene da.
0: Og inne I leiligheten også, så var det sånn jeg skulle kle på meg, så det går jo unna om morgenen såpass ja. Tidlig, men det jo noen valgmuligheter, buksa, den standard, Ola bukse, men så sto jeg og skulle velge mellom to gensere, en tynn, litt sånn sommerlig genser, og en varmere hettegenser som passer på vinteren, mm. Og I dag så bare kjente jeg at inne I leiligheten også var det så kaldt at jeg måtte gå for en litt varmere hettegenservariant. Første snøen har dukket opp på noen fjelltopper ja. Noen steder også.
1: Da det julemusikken neste da.
0: Det ikke så lenge.
1: Det ikke så langt unna. Det ikke vi, så langt unna.
0: Vi lover at vi ikke skal spille julemusikk I dag, men vi skal spille mye annen musikk som du også helt sikkert kommer til å sette pris på. Og så det jo torsdag da. Og fredag I morgen, så se om det kaldt, så går det rett til

0: Brennheite spørsmål.
1: Det står som vanlig om en middag for to verdt 3000 kroner som går til ukas beste, den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Og så langt så er det Jan Åge fra Mjøndalen som leder. Han svarte på 13 spørsmål nå. Ny deltaker, hva heter du for nå?
2: Even Nesagen.
1: Even, hvor kommer du fra?
2: Jeg fra Vang i Valdres.
1: Og hvor gammel du, Even?
2: 19 år.
1: Følg med.
3: Hva det beste med september?
2: Snart vinter.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går, Even?
2: Dusja.
3: Hva det siste du googlet?
2: Hvor gammel må du være for å få lappen?
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Katt.
3: Bevis det.
2: Mjau, mjau.
3: Hvem kranglet du med sist?
2: Mamma.
3: Om hva?
2: Om du skulle ha til middag.
3: Nevn tre negative ting om mammaen din.
2: Kan være sur, masa og laga mye styr.
3: Få tre positive om deg selv.
2: Snill, bli og sjekk.
3: Hvilke av dine ekser liker du best i dag?
2: Hamma.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Fløtta fra en mann, vakt fra en mann.
3: Hva en fun fact om deg, Even?
2: Jeg kan merke ut.
3: Liker du jobben din?
2: Ja.
3: Hvis jobben var,
1: Jeg ble så glad når du sa, hva det beste med høsten? Det at det snart vinter.
3: Even, liker du så på ski, eller?
2: Ja, liker jeg så på slalom, noe slik.
1: Ja. Hva det beste med vinteren?
2: Nei. I hvert fall her jeg fra, så er det jo å finne på mye aktiviteter, da. Så er det jo egentlig en del som skjer her på vinterstid. Så.
1: Ja.
3: Kan skjønne at i Valdres så er det full fart på vinteren.
2: Yep.
1: Det var full fart her også i Brennheites spørsmål, men var det nok fart? Du måtte svare på 14 spørsmål for å overta ledelsen. Og Even, du svarte på 13.
3: Nei!
1: En for lite.
2: Det var den.
1: Ja, det var en for lite. Og du tenkte litt for lenge på de dårlige egenskapene til moren din.
2: Ja,
1: det var der det røyk.
2: Men du må ha
1: en nydelig dag.
2: Jo, takk i like måte.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
1: I morgen så er det finale i Brennheites spørsmål.
3: Meld deg på nå, send oss en sms, kodord morgen og nummer

0: er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Det som jeg tror skal skje her nå er jo noe jeg må si at jeg gruer meg til, produsent Niklas.
2: Vi skal lage, jeg har laget en hjemmelaget PISA-test, og det er ikke pinsa, den hyggelige pizzaen, men det er PISA, de skumle oppgavene som norske elever sliter veldig med. Og da er vi på matte, vi er på lesing og naturfag. Og så er PISA-oppgavene ekstremt vanskelig, jeg har sett litt på noen av de, så jeg har gjort det litt enklere for dere, da, for nå skal dere gjennom en hjemmelaget PISA-test. Og det er ganske enkelt, vi starter med lesing, og med deg Kjetil, du er eldst, er du klar?
1: Ja.
2: Hvilket ord er verbale i denne setningen? Den flotte hunden liker kjøttbein.
1: Er det, liker?
2: Liker er riktig, et poeng til Kjetil. Ellen, hvilket ord er subjektet i denne setningen? Min eldste bror bor i Bergen.
3: Bror.
2: Bror er riktig, yes! Bra Ellen. Ok, da går vi videre til matte.
1: Jeg kjenner at jeg er skikkelig nervøs.
3: Jeg blir skikkelig stresset.
1: Jeg er ordentlig stresset.
3: Jeg blir sånn rød. Jeg blir rød oppover ansiktet her nå. Okay.
2: Ok, Kjetil, du har 200 kroner. Det er nå på matte. Du kjøper en brus til 30 kroner. Hvor mye penger har du igjen?
1: 170 kroner.
2: Ja, helt riktig. Veldig bra, Kjetil. Ok, Ellen.
1: Er det plusspant?
2: Ikke plusspant. En bussreise, Ellen, tar 45 minutter. Du går på bussen 14.15. Når er du fremme?
3: 14.15? Da er jeg fremme 14.15.
2: Helt riktig, veldig bra.
1: Ja, ja, ja. Dette er hyggelig oppgaver.
2: Så går vi til naturfag da. Kjetil, forklar, hva er fotosyntesen?
1: Nei. Dette har jeg hjulpet barna mine med å skrive oppgaver om. Og det er jo fotosyntesen når... det er noen blomster og bier og sånn.
3: Blomster på en måte.
2: Der får du ikke poeng for det, altså. Vil du prøve deg på den, Ellen?
3: Er det ikke noe med plantene slipper ut CO2? Nei, jeg husker ikke. Det er noe med CO2 går opp og O2 kommer ned. Og CO2 går opp og O2 kommer ned.
1: Energi og planter.
3: Ja, det er noe greier.
2: Det er inne på det. Når planter lager sukker, næring av vann og karbondioksid ved hjelp av sollys.
3: Ja, ok.
1: Ja.
2: Ikke sant? Så den er jo litt vanskelig.
3: Jeg bare husker det som en slags rar trekant sirkel av noen tegninger, men jeg husker ikke helt hva man tegnet.
2: Har et siste oppgave til deg, Ellen. Okay. Hva er et sort hull?
3: Det er ingenting, er det ikke det? Det er bare sånn at du blir sugt inn i en magnetisk form, og så vet man ikke hva som er der inne, for du hadde ikke overlevd det.
2: Jeg gir deg poeng for den.
3: Et svart hull, det er et område. Det blir liksom trukket sammen.
2: Det er et område i verdensrommet hvor gravitasjonskreften er så sterk at ikke noe kan unnslippe, ikke engang lys.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Og med det så har vi en flink elev i klassen som heter Ellen. Gratulerer, Ellen.
3: Tusen hjertelig takk.
2: Og Kjetil, du får en straff. Du må gjøre lekse til i morgen. Du kan velge oppgave her nå. Enten så må du skrive et dikt om Kong Harald. Det skal være fint. Eller så må du ha en framføring om Frank Løkes karriere. Du kan velge selv.
3: Jeg gleder meg til i morgen, da får vi en av delene.
1: Jeg må tenke litt på det, og så skal jeg ta min straff i morgen.

0: på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock
2: er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe,
3: Metallica,
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6

0: i andre land, ja, ja. Eller satt kanskje barbarerne ja. I Germania og sa, ja, ja, ja, jeg så det. Var det ja. Nødt til å skje det? Ja.
1: Nummer to. Tenk at på 2000-tallet så var det en god del folk som mente at smarttelefoner, nei, det kommer ikke til å skje. De mente altså at en telefon du kunne ha i lomma som fungerte som en bærbar datamaskin, der du hadde tilgang til hele internett, som også var et kamera, en GPS, en musikkavspillingsenhet, noe du kunne betale med i butikken for ikke å se en liten TV, at det var en skikkelig dårlig idé. Folk ville komme til, nei, mye heller til ville ha sånne gamle flip-telefoner, du
0: ja.
1: Vet,
0: ja.
1: Med et fysisk tastatur.
0: Ja.
1: Nei. Nei, det er ikke sånn, gitt.
0: Neida, når vi ser tilbake på Nokia ja. Og Kodak ja. I dag, mm. ja, hva sier vi da?
1: Ja.
0: Det var jo nødt til å skje.
1: Ja. Midt i trafikken. Topp tre, nummer én. Ting som var nødt til å skje. Influencer døde etter penisforstørring.
0: Ja. Ja, det... Det var jo nødt til å skje. P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
1: Rolling Stones.
2: DumDum Boys. Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: E6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones.
2: Pink Floyd.
3: Raga Rockers.
4: AC/DC.
5: Europe.
6: Dette er P6 Rock.
7: P6 Rock.
8: Det er den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.

0: Electrolux rockerebus.
1: I rockerebusen kan du vinne 2 måneders via Play abonnement eller en P6 T-skjorte. Vi spiller et lite knippe låter. Du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så kan du sende en sms-kodord P6 til 1904. Og et lite hint skal du få også. Det handler om gårsdagen i dagens rebus. Og det 6 låter og dermed 6 bokstaver. Yeah!

Ja, håper jeg. Du hang med på alle seks bokstavene, og det handler altså om gårsdagen I dagens rebus. P6 til 1904. P6 til 1904. Og så det fint om du får med om du vil ha to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
2: Rolling Stones.
1: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: B6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
1: Raga Rockers,
3: AC/DC,
4: Europe.
5: Dette er B6 Rock.
6: B6 Rock,
7: den aller beste rockekanalen.
8: Helt sjukt bra.

Hyggelig at du hører på P6 Rock denne torsdagen. I morgen er det helg igjen. Jeg har tatt en titt på hvilke steder du kan gå og se noen rockekonserter i Oslo hvis du skulle befinne deg i hovedstaden på fredag. Først skal du få musikk både fra verdens tøffeste metalband og Toto, og dette

0: rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock. Woo!

0: på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til å spikre hva. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

hyggelig at du hører på P6-rock. Jeg håper du har en fin torsdag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann, her frem til 6. Og før jeg takker for i dag skal du både få grønsje fra Seattle. Jeg har bandet til David Coverdale liggende klart. Og aller først får du Manfred Manns Earth Band, en låt som skrevet av Bruce Springsteen.